0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当にリソースに隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有，是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
4: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？

0: 他怎么跟你说的呀？哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
1: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
2: 别动！
3: 索罗突击隊が出たのは、きっと食糧と関わっている。 罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。 そいつらは李宗村にいる。 李宗村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 钱，跟长官喝多了。钱，副副会长，好好歇会儿啊！来，
1: 慢点儿，慢点儿。真有钱，来来来来来，睡觉。
2: 把车给我举起来！你们别包围了！
3: 哼，强子手艺不错呀，看来池上那边肯定待不住了。走。
4: 报告队长，里边没人，什么都没有。
5: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
6: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将、私が聞いてみましょうか。
7: 急いでやるんだ。
6: はい。
4: 走，跟我来。
6: 大舅，吉麦特吉里诺，兄弟です。
8: 大舅，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
7: 村の人はどこへ行ったんだ？
4: 人到哪儿去了？
8: 哎，大舅，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
6: 大舅，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
7: 地下道？
6: はい。
7: 食料も隠された。
4: 粮食呢？
8: 那粮食啊，肯定也藏起来了。大舅，他的粮食是大大的坏了，坏了。
6: 大舅，米も隠されました。
7: 地下道の場所はわかるか？
4: 你知道地道在哪儿吗？
8: 哎呦，大舅，这就不知道了。
5: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。
8: 他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
6: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
7: よし。じゃあ案内してくれないか？
4: 你知道陈松家在哪儿吗？
5: 哎，我知道他们家在哪
9: 儿。哎，我说，
5: 我带你去。
4: 那赶紧带路啊！
5: 进，
9: 走。
8: 你别拉我，
9: 快走，
8: 都到了。
9: 那头就在那儿。
8: 太君。
6: 陈松的家，大将，金松の家です。

0: 工士の拠点がやられました。
1: なんだと？
0: 石工士砲塔がやられました。
2: 大将、我ら戻ってはどうですか？
3: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいているとわかるのだ。続け。
1: 開門開門。
4: 陈松，陈松，在家吗？
1: 继续啊，大声点，
5: 快点。
4: 陈松，在吗？有人吗？
6: 鬼子没动静啊。
7: 那怎么办？我们冲进去。跟他拼了！
8: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
9: 都给我闭嘴！
8: 让我想想。
6: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
8: 没错。既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
3: 地下道はどこだ？
1: 地道在哪里啊？
3: 地下道はどこだ？
1: 问你呢，地道在哪里？
3: 探せ。
1: 去挖地道。
10: 是。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老弟，老弟，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手一口してきました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。